those who are unjustly sentenced to die. Ewa Yesu Kristo dema. Ewa Yesu Kristo dema. Ewa diye pejan paibo. Mene me irini ye mama. Eni ye mamema. Ewa diye fia ye timo. Ewa di bruanwa ye teso. Ewa di bebiye ye juma. Ewa diye mami fie.